0: e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. A todo lugar movilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: tres. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A secretaria persoal do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, acolleuse este luns ao seu dereito a non declarar durante a súa comparecencia na Comisión de Investigación do Senado sobre a xestión da SEPI. Alcázar xustificou a súa decisión pola súa situación procesual, xa que se atopa investigada no denominado caso Plus Ultra, relacionado coas presuntas irregularidades no rescate público da aerolínea. Ao inicio da sesión explicou que o seu silencio non debía interpretarse como unha falta de respeto cara á comisión, senón como unha decisión coherente coa súa defensa xurídica e co exercicio dos seus dereitos procesuais. A comparecencia enmárcase nos traballos da comisión que investiga posibles deficiencias e irregularidades na xestión da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, especialmente en relación co Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas. María Gertrudis Alcázar.
3: Como sin duda conocen, pues es notorio, figuro en la condición de investigada en el juzgado de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la causa que guarda relación con el objeto de esta comisión. Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.
1: Gracias a usted, señora Alcázar.
2: Galicia activará entre o 1 de xullo e o 30 de setembro o Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais, o CIPIG, co obxectivo de reforzar a coordinación entre a Xunta e o Goberno Central durante a tempada de alto risco. Na constitución do comité participaron o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O dispositivo contará con máis de 7.000 efectivos, dos cales máis de 3.300 dependen directamente de Medio Rural. Diego Calvo puxo o foco na coordinación entre as administracións e tamén na colaboración cidadá, especialmente a hora de alertar sobre posibles condutas delituosas ou situacións de risco. Diego Calvo.
4: Durante esta tempada ou este ano 2027 van a ser máis de 7.000 efectivos de todas as administracións de maneira conxunta. Por decirlle os medios que abranguen a esta consellería, pois falamos de 200 efectivos da Policía Autonómica, con 116 vehículos que teñen a súa disposición. Por parte da Axencia Galega de Emerxencia se achegan 6 drones e unha cisterna de gran caudal, cunha capacidade de unha bomba de 50.000 litros por minuto, aparte das 3 cisternas con gran capacidade de 25.000 litros e dos 3 postos de mando avanzada. Ao mesmo tempo, os postos de técnicos de garda o 112 se van a reforzar como todas os veráns e sempre de cara a estes incendios.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: Se estudas, si radio, somos como a ti.
1: Oh boy.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Let's go.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo tivo que ser rescatado na noite deste domingo despois de sufrir unha caída nas pozas de Aranza, no concello de Soutomaior, nun operativo de emerxencia que mobilizou a varios servizos de rescate. O aviso chegou ao 112 arredor das 9 da noite, despois de que o rapaz resultase ferido nas costelas ao lanzarse á auga no curso do río Oitavén. A pesar de conseguir agarrarse a unha pedra, non podía sair polos seus propios medios e apenas tiña mobilidade. Ata a zona desprazaron efectivos de Protección Civil Oitaventea, bombeiros do Baixo Miño, o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia e personal do 061. O rescate viuse especialmente dificultado polo complicado acceso ao lugar. Os equipos de emerxencias tiveron que percorrer a pé un camiño duns 2 km por monte moi estreito e con barrancos e abundante herba. Ante a imposibilidade de introdución dunha padiola pola senda, a evacuación realizouse a pé. Un sanitario chegou ato punto no que se atopaba o mozo e prestoulle unha primeira asistencia tras detectarlle un neumotórax. Despois da estabilización inicial, os efectivos axudaron ao ferido a avanzar ato punto máis próximo accesible para un vehículo que o trasladou ata a ambulancia para a súa evacuación hospitalaria. O helicóptero Pesca 1 tamén participou no operativo, iluminando o terreo tras a posta do sol para facilitar o seguimento do percorrido. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se presentou o novo Observatorio de Prezos do Sector Primario, unha ferramenta orientada ao seguimento continuo da evolución dos prezos no ámbito agrario e gandeiro galego. Esta iniciativa forma parte do decálogo de medidas impulsado pola Xunta para defender os intereses de agricultores e gandeiros galegos ante as posibles consecuencias do tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur. O observatorio vai permitir analizar prezos de produtos agrícolas, gandeiros e tamén dos propios animais, diferenciando entre datos semanais e mensuais para detectar posibles alteracións significativas no mercado e contribuir á protección dos produtores. A ferramenta estará disponible nas próximas semanas na web da Consellería de Medio Rural. María José Gómez.
3: Pois moi ben, acabamos de rematar esta convocatoria do Consello Agrario. Tiñamos varios temas a tratar hoxe, pois eses proxectos de decreto para que regularán as entidades que imparten formación, tamén as entidades que certifican e tamén que fan acreditacións de formación, non? Iso por un lado. Por outro lado, tamén o proxecto de decreto que regula o Estatuto da Muller Rural. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas e intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Salud.
1: Se dice sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo celebrou un pleno extraordinario no que aprobou por unanimidade solicitar formalmente á Xunta de Galicia a declaración de emerxencia pola situación derivada das inundacións que afectan ao municipio. A iniciativa chega unha semana despois da riada que golpeou con dureza 4 aldeas da localidade. As intensas chuvias rexistradas en poucas horas provocaron unha forte avenida de auga que baixou pola ladeira arrastrando pedras, lodos, entullo e restos vexetais, deixando importantes danos materiais ao seu paso. Segundo explicou o alcalde Germán García Ávila, o goberno municipal agardou varios días a que fose a propia administración autonómica quen impulsase esta medida, pero ante a falla de avances decidiu tomar a iniciativa. O rexedor considera que a magnitude dos danos xustifica a adopción de medidas extraordinarias para axilizar os trámites administrativos, mobilizar máis recursos e acelerar os traballos de recuperación nas zonas afectadas. A proposta contou co respaldo de todos os grupos políticos con representación municipal, evidenciando unha posición común á hora de reclamar unha proposta institucional máis rápida fronte ás consecuencias da riada do mércores da semana pasada. O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citou como investigada a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Belén Gualda, xunto con outras 24 persoas, na causa que investiga presuntas mediacións irregulares en rescates empresariais durante a pandemia. A investigación céntrase, entre outras cuestións, no papel da coñecida como presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, e na actividade do denominado grupo Iruroc, un chat de WhatsApp no que tamén participaban o expresidente do SEPI, Vicente Fernández, e o empresario navarro Anxón Alonso. Segundo a Fiscalía, existen indicios de ata 5 operativas distintas destinadas a influir en decisións de distintas administracións públicas dentro dun suposto patrón de actuación continuado, coordinado e estruturado. As liñas de investigación apuntan a actuacións relacionadas con varias entidades do ámbito da SEPI, entre elas Mercasa, Enusa, o Parque Empresarial do Principado de Asturias e a Sociedade Mercantil Estatal, ademais do grupo empresarial Forestalia vinculado ao sector das enerxías renovables. Xunto con Belén Gualda figuran tamén como investigados varios exaltos cargos e directivos, entre eles o expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, a exconselleira Castelá Manchega, Rosario Arévalo, e Miguel Ángel Figueroa, es alto cargo da SEPI e es interventor xeral da Xunta de Andalucía. A causa continúa aberta para esclarecer o alcance das presuntas influencias e a posible existencia de responsabilidades penais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional investiga a morte violenta dun home na cidade da Coruña despois de sufrir unha grave ferida de arma blanca no pescozo. Os feitos producíronse arredor das 13:30 horas deste domingo na travesía dos Rosales. Segundo a información coñecida a todo momento, a vítima recibiu unha puñalada no pescozo que lle causou feridas mortais. A tal lugar desplazáronse efectivos sanitarios do 061, así como axentes da Policía Nacional e da Policía Local. A pesar da rápida intervención dos servicios de emerxencia, non foi posible salvarlle a vida ao home que faleceu no lugar dos feitos. A zona permaneceu acordonada durante varias horas, mentre a policía científica realizaba a inspección ocular e recollía probas que poidan axudar a esclarecer o sucedido. A investigación permanece aberta e, polo momento, non trascenderon detencións relacionadas con este caso. A Policía Nacional traballa agora para determinar as circunstancias da agresión, identificar ao presunto autor e esclarecer o móbil do crime. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto quilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que endeu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. A todo lugar movilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresaria Carmen Pano ratificou este luns ante o xuíz de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que recibiu unha oferta económica para modificar a súa declaración sobre a suposta entrega de 90.000 euros en metálico na sede central do PSOE en Madrid. Pano declarou como testemunha na causa que investiga o denominado caso Leire Díez e asegurou que a abogada de Coldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, lle ofreceu diñeiro a cambio de cambiar a súa versión dos feitos. Segundo o seu testemunho, a proposta ascendería a uns 250.000 euros, repartidos ao longo de 7 anos. E segundo lle trasladaron a oferta, procedería de persoas vinculadas ao PSOE co obxectivo de axudar tanto ao exministro de Transportes como ao seu antigo asesor. A empresaria mantivo ante o xuiz unha versión similar a que xa expuxera previamente ante a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Segundo relatou, os primeiros contactos producíronse este febreiro, cando, dende o despacho da abogada Leticia de la Hoz, lles propuxo unha reunión a ela e a Álvaro Gallego, outra das persoas relacionadas coas presuntas entregas de diñeiro en Ferraz. Durante esas reunións, sempre segundo a súa declaración, formulouselles unha oferta inicial de efectivo e preguntouselles que cantidade sería necesaria para modificar o seu relato. A investigación continúa aberta para esclarecer a presunta existencia dunha rede organizada destinada a obter ou manipular información sensible relacionada con causas xudiciais que afectan ao PSOE e ao Goberno. As autoridades xudiciais e a Garda Civil reconstruíron este domingo o atropelo mortal ocurrido no polígono do Bao, en Pontevedra, co obxectivo de esclarecer uns feitos que se investigan como un presunto homicidio. O suceso remontase ao pasado 22 de abril, cando un home de 48 anos, veciño de Vigo, faleceu a primeira hora da mañá despois de ser atropelado por un vehículo na estrada PO531. Dous meses despois, o punto kilométrico 1-2 da vía foi escenario da recreación do accidente realizada cun camión similar ao implicado nos feitos. No operativo participaron tamén o presunto autor, testemuñas e as defensas. Segundo explicou a Garda Civil, a reconstrucción buscou situar con precisión persoas e vehículos no espazo e no tempo para tratar de determinar como se produciu o atropelo. Na recreación estiveron presentes a xuiza encargada do caso, o fiscal e a letrada da Administración de Xustiza. Por parte da Garda Civil de Tráfico participaron membros dos equipos de investigación de sinistros, dos equipos periféricos de reconstrucción de accidentes e do grupo de investigación e análisis do tráfico. A investigación continúa aberta para aclarar as circunstancias exactas do suceso e determinar a posible responsabilidade penal do condutor investigado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Estamos contigo, Sí Radio.
1: Son las 11, 10 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un conductor resultou ferido despois de sufrir un accidente co camión que manexaba no Porto Comercial de Contenedores de Vigo. O accidente produciuse ás 8:30 horas deste martes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o vehículo pesado embarcou sobre o lateral do conductor deixando o home atrapado no interior da cabina e sin posibilidades de sair polos seus propios medios. Ante esta situación foi necesaria a intervención dos bombeiros de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para proceder ao rescate. Os efectivos lograron extraer ao condutor sen necesidade de empregar material de excarceración nin de cortar ferros do vehículo. Unha vez liberado, o ferido foi inmovilizado no lugar do accidente para garantir a súa seguridade durante a asistencia. Posteriormente foi trasladado en Padiola ata a ambulancia onde continuou sendo atendido polos servizos sanitarios. A alerta deste accidente chegou ao 112 Galicia a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa mobilizara unha dotación médica para atender ao condutor. Ao comprobar que a vítima permanecía atrapada no interior do camión, ativouse tamén o operativo de rescate. Dende o centro de emerxencias informouse ademais aos axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na xestión deste accidente. A empresaria Carmen Pano ratificou este luns ante o xuíz de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que recibiu unha oferta económica para modificar a súa declaración sobre a suposta entrega de 90.000 euros en metálico na sede central do PSOE en Madrid. Pano declarou como testemunha na causa que investiga o denominado caso Leire Díez e asegurou que a abogada de Coldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, lle ofreceu diñeiro a cambio de cambiar a súa versión dos feitos. Segundo o seu testemunho, a proposta ascendería a uns 250.000 euros, repartidos ao longo de 7 anos. E segundo lle trasladaron a oferta, procedería de persoas vinculadas ao PSOE co obxectivo de axudar tanto ao exministro de Transportes como ao seu antigo asesor. A empresaria mantivo ante o xuíz unha versión similar a que xa expuxera previamente ante a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Segundo relatou, os primeiros contactos producíronse este febreiro, cando, dende o despacho da abogada, Leticia de la Hoz, lles propuxo unha reunión a ela e a Álvaro Gallego, outra das persoas relacionadas coas presuntas entregas de diñeiro en Ferraz. Durante esas reunións, sempre segundo a súa declaración, formulouselles unha oferta inicial de efectivo e preguntouselles que cantidades sería necesaria para modificar o seu relato. A investigación continúa aberta para esclarecer a presunta existencia dunha rede organizada destinada a obter ou manipular información sensible relacionada con causas xudiciais que afectan ao PSOE e ao Goberno. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se presentou o novo Observatorio de Prezos do Sector Primario, unha ferramenta orientada ao seguimento continuo da evolución dos prezos no ámbito agrario e gandeiro galego. Esta iniciativa forma parte do decálogo de medidas impulsado pola Xunta para defender os intereses de agricultores e gandeiros galegos ante as posibles consecuencias do tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur. O observatorio vai permitir analizar prezos de produtos agrícolas, gandeiros e tamén dos propios animais, diferenciando entre datos semanais e mensuais para detectar posibles alteracións significativas no mercado e contribuir á protección dos produtores. A ferramenta estará disponible nas próximas semanas na web da Consellería de Medio Rural. María José Gómez.
4: Pois moi ben, acabamos de rematar esta convocatoria do Consello Agrario. Tiñamos varios temas a tratar hoxe, pois eses proxectos de decreto para que regularán as entidades que imparten formación, tamén as entidades que certifican e tamén que fan acreditacións de formación, non? Eso por un lado. Por outro lado, tamén o proxecto de decreto que regula o estatuto da muller rural. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas, intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

se di sí, sí radio. Somos como a ti. Let's go.

0: Sí Radio, a música que levas dentro. Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, actualizou este martes o balance de cidadáns españois afectados polos terremotos que sacudiron Venezuela a pasada semana. Según os últimos datos oficiais, o número de españois falecidos ascende a 18, mentras que 144 persoas continúan desaparecidas. Ademais, outras 12 foron localizadas baixo os cascallos e permanecen á espera de ser rescatadas. Estas cifras supoñen un empeoramento con respecto ao balance anterior, no que se contabilizaban 17 falecidos e 138 desaparecidos. No conxunto do país, o impacto dos dous terremotos rexistrados o pasado mércores segue agravándose. As autoridades venezolanas elevaron a 1.719 o número total de vítimas mortais nas últimas horas, mentras que a cifra de feridos alcanza xa as 5.000 persoas. Tamén medra a dimensión dos danos materiais. Unha avaliación preliminar elaborada a partir da análise satelital do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento estima que as perdas en vivendas e activos económicos como vehículos, edificios ou comercios roldan os 6.700 millóns de dólares, o equivalente a uns 5.800 millóns de euros. Segundo o último balance facilitado polas autoridades venezolanas, hai 855 edificios afectados polos sismos e deles 189 sufriron un colapso total, mentras, por outra banda, nas últimas horas continúan as tarefas de búsqueda, rescate e asistencia ás persoas damnificadas. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto kilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que endeu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. Ato lugar mobilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citou como investigada a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Belén Gualda, xunto con outras 24 persoas na causa que investiga presuntas mediacións irregulares en rescates empresariais durante a pandemia. A investigación céntrase, entre outras cuestións, no papel da coñecida como presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, en a actividade do denominado grupo Iruroc, un chat de WhatsApp no que tamén participaban o expresidente do SEPI, Vicente Fernández, e o empresario navarro Anxón Alonso. Segundo a Fiscalía, existen indicios de ata 5 operativas distintas destinadas a influir en decisións de distintas administracións públicas dentro dun suposto patrón de actuación continuado, coordinado e estruturado. As liñas de investigación apuntan a actuacións relacionadas con varias entidades do ámbito da SEPI, entre elas Mercasa, Enusa, o Parque Empresarial do Principado de Asturias e a Sociedade Mercantil Estatal, ademais do grupo empresarial Forestalia vinculado ao sector das enerxías renovables. Xunto con Belén Gualda figuran tamén como investigados varios exaltos cargos e directivos, entre eles o expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, a exconselleira Castelá Manchega, Rosario Arévalo, e Miguel Ángel Figueroa, es alto cargo da SEPI e es interventor xeral da Xunta de Andalucía. A causa continúa aberta para esclarecer o alcance das presuntas influencias e a posible existencia de responsabilidades penais. Galicia celebrou o sábado o acto de entrega das medallas Castelao, unha das máximas distincións da comunidade, nunha cerimonia marcada polo recoñecemento a 5 traxectorias destacadas e tamén pola solidaridade co pobo venezolano despois dos recentes terremotos. Nesta edición recibiron con decoración a Fundación Andrea Física Marc Campeans, o trompetista Esteban Batallán, o atleta Adrián Ben e a empresaria María Barallobre. Durante a súa intervención, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que estas medallas buscan recoñecer a persoas e institucións que sobresaen polo servizo a Galicia e a súa cidadanía. Alfonso Rueda.
3: Porque a Galicia os nosos días non se pode entender efectivamente sin a Galicia de migración e por iso estes días Galicia entera vivimos co corazón encollido, pendientes das noticias terribles, por desgracia, e máis, con sonte vai avanzando as horas, que chegan de Venezuela, onde 2 terremotos devastadores están deixaron tras de sí morte e desolación. Por tanto, neste acto tan solemne, un abrazo moi afectuoso para o pobo de Venezuela e tamén para a comunidade venezolana asentada en Galicia e que seguimos todos, pero eles especialmente esta desgracia, con dor e coa impotencia da distancia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresaria Carmen Pano ratificou este luns ante o xuíz de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que recibiu unha oferta económica para modificar a súa declaración sobre a suposta entrega de 90.000 euros en metálico na sede central do PSOE en Madrid. Pano declarou como testemunha na causa que investiga o denominado caso Leire Díez e asegurou que a abogada de Coldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, lle ofreceu diñeiro a cambio de cambiar a súa versión dos feitos. Segundo o seu testemunho, a proposta ascendería a uns 250.000 euros, repartidos ao longo de 7 anos. E segundo lle trasladaron a oferta, procedería de persoas vinculadas ao PSOE co obxectivo de axudar tanto ao exministro de Transportes como ao seu antigo asesor. A empresaria mantivo ante o xuiz unha versión similar a que xa expuxera previamente ante a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Segundo relatou, os primeiros contactos producíronse este febreiro, cando, dende o despacho da abogada Leticia de la Hoz, lles propuxo unha reunión a ela e a Álvaro Gallego, outra das persoas relacionadas coas presuntas entregas de diñeiro en Ferraz. Durante esas reunións, sempre segundo a súa declaración, formulouselles unha oferta inicial de efectivo e preguntouselles que cantidade sería necesaria para modificar o seu relato. A investigación continúa aberta para esclarecer a presunta existencia dunha rede organizada destinada a obter ou manipular información sensible relacionada con causas xudiciais que afectan ao PSOE e ao Goberno. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto quilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que endeu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. A todo lugar movilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Saúdos, muy boas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, actualizou este martes o balance de cidadáns españois afectados polos terremotos que sacudiron Venezuela a pasada semana. Según os últimos datos oficiais, o número de españois falecidos ascende a 18, mentras que 144 persoas continúan desaparecidas. Ademais, outras 12 foron localizadas baixo os cascallos e permanecen á espera de ser rescatadas. Estas cifras supoñen un empeoramento con respecto ao balance anterior, no que se contabilizaban 17 falecidos e 138 desaparecidos. No conxunto do país, o impacto dos dous terremotos rexistrados o pasado mércores segue agravándose. As autoridades venezolanas elevaron a 1.719 o número total de vítimas mortais nas últimas horas, mentras que a cifra de feridos alcanza xa as 5.000 persoas. Tamén medra a dimensión dos danos materiais. Unha avaliación preliminar elaborada a partir da análise satelital do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento estima que as perdas en vivendas e activos económicos como vehículos, edificios ou comercios roldan os 6.700 millóns de dólares, o equivalente a uns 5.800 millóns de euros. Segundo o último balance facilitado polas autoridades venezolanas, hai 855 edificios afectados polos sismos e deles 189 sufriron un colapso total, mentras, por outra banda, nas últimas horas continúan as tarefas de búsqueda, rescate e asistencia ás persoas damnificadas. Os bombeiros galegos despregados en Venezuela continúan traballando en condicións extremadamente complexas nas tarefas de búsqueda e rescate despois dos terremotos que devastaron o estado de A Guaira. Os efectivos da ONG Briegal completaron xornadas de ata 13 horas sobre o terreo nun escenario que describen como unha auténtica zona de guerra. Segundo explicou o presidente fundador da organización, Manuel Tato, o equipo está a operar entre edificios derrubados, grandes acumulacións de cascallos, nun contexto marcado tamén pola escaseza de medios materiais e maquinaria pesada. Os rescatadores galegos traballan na zona de Caraballeda, unha das máis afectadas polos sismos. Por o momento, non localizaron persoas con vida entre os entullos, mentras aumenta a preocupación polo estado de descomposición dos cadáveres localizados. Tato advertiu, ademais, dun posible problema sanitario a curto plazo debido ás altas temperaturas e a acumulación de corpos entre os cascallos. Segundo sinalou, a retirada de entullos con maquinaria pesada será necesaria en breve para evitar riscos para a saúde pública. Desde Briegal tamén lamentan a tardanza na chegada de moitos equipos internacionais de rescate, o que reduciu significativamente as opcións de atopar superviventes. Os protocolos internacionais sitúan as primeiras 72 horas despois do terremoto como decisivas para localizar persoas con vida baixo os escombros. A Policía Nacional investiga a morte violenta dun home na cidade da Coruña despois de sufrir unha grave ferida de arma blanca no pescozo. Os feitos producíronse arredor das 13:30 horas deste domingo na travesía dos Rosales. Segundo a información coñecida a todo momento, a vítima recibiu unha puñalada no pescozo que lle causou feridas mortais. A tal lugar desplazáronse efectivos sanitarios do 061, así como axentes da Policía Nacional e da Policía Local. A pesar da rápida intervención dos servicios de emerxencia, non foi posible salvarlle a vida ao home que faleceu no lugar dos feitos. A zona permaneceu acordonada durante varias horas, mentras a policía científica realizaba inspección ocular e recollía probas que poidan axudar a esclarecer o sucedido. A investigación permanece aberta e, polo momento, non trascenderon detencións relacionadas con este caso. A Policía Nacional traballa agora para determinar as circunstancias da agresión, identificar ao presunto autor e esclarecer o móvil do crime. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade en un accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto kilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que deu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. Ato lugar mobilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente. Un condutor resultou ferido despois de sufrir un accidente co camión que manexaba no Porto Comercial de Contenedores de Vigo. O accidente produciuse ás 8:30 horas deste martes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o vehículo pesado embarcou sobre o lateral do condutor deixando o home atrapado no interior da cabina e sin posibilidades de sair polos seus propios medios. Ante esta situación foi necesaria a intervención dos bombeiros de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para proceder ao rescate. Os efectivos lograron extraer ao condutor sen necesidade de empregar material de escarceración nin de cortar ferros do vehículo. Unha vez liberado, o ferido foi inmobilizado no lugar do accidente para garantir a súa seguridade durante a asistencia. Posteriormente foi trasladado en Padiola ata a ambulancia onde continuou sendo atendido polos servizos sanitarios. A alerta deste accidente chegou ao 112 Galicia a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa mobilizara unha dotación médica para atender ao condutor. Ao comprobar que a vítima permanecía atrapada no interior do camión, activouse tamén o operativo de rescate. Dende o centro de emerxencias informouse ademais aos axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na xestión deste accidente. Un condutor resultou ferido despois de sufrir un accidente co camión que manexaba no Porto Comercial de Contenedores de Vigo. O accidente produciuse ás 8:30 horas deste martes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o vehículo pesado embarcou sobre o lateral do condutor deixando o home atrapado no interior da cabina e sin posibilidades de sair polos seus propios medios. Ante esta situación foi necesaria a intervención dos bombeiros de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para proceder ao rescate. Os efectivos lograron extraer ao condutor sen necesidade de empregar material de escarceración nin de cortar ferros do vehículo. Unha vez liberado, o ferido foi inmobilizado no lugar do accidente para garantir a súa seguridade durante a asistencia. Posteriormente foi trasladado en Padiola ata a ambulancia onde continuou sendo atendido polos servizos sanitarios. A alerta deste accidente chegou ao 112 Galicia a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa mobilizara unha dotación médica para atender ao condutor. Ao comprobar que a vítima permanecía atrapada no interior do camión, activouse tamén o operativo de rescate. Dende o centro de emerxencias informouse ademais aos axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na xestión deste accidente. O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citou como investigada a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Belén Gualda, xunto con outras 24 persoas, na causa que investiga presuntas mediacións irregulares en rescates empresariais durante a pandemia. A investigación céntrase, entre outras cuestións, no papel da coñecida como presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, e na actividade do denominado grupo Iruroc, un chá de WhatsApp, no que tamén participaban o expresidente do SEPI, Vicente Fernández, e o empresario navarro, Anxón Alonso. Segundo a Fiscalía, existen indicios de ata 5 operativas distintas destinadas a influir en decisións de distintas administracións públicas dentro dun suposto patrón de actuación continuado, coordinado e estruturado. As liñas de investigación apuntan a actuacións relacionadas con varias entidades do ámbito da SEPI, entre elas Mercasa, Enusa, o Parque Empresarial do Principado de Asturias e a Sociedade Mercantil Estatal, ademais do Grupo Empresarial Forestalia, vinculado ao setor das enerxías renovables. Xunto con Belén Gualda, figuran tamén como investigados varios exaltos cargos e directivos, entre eles o expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, a exconselleira Castelá Manchega, Rosario Arévalo, e Miguel Ángel Figueroa, es alto cargo da SEPI e es interventor xeral da Xunta de Andalucía. A causa continúa aberta para esclarecer o alcance das presuntas influencias e a posible existencia de responsabilidades penais. A empresaria Carmen Pano ratificou este luns ante o xuíz de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que recibiu unha oferta económica para modificar a súa declaración sobre a suposta entrega de 90.000 euros en metálico na sede central do PSOE en Madrid. Pano declarou como testemunha na causa que investiga o denominado caso Leire Díez e asegurou que a abogada de Coldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, lle ofreceu diñeiro a cambio de cambiar a súa versión dos feitos. Segundo o seu testemunho, a proposta ascendería a uns 250.000 euros, repartidos ao longo de 7 anos. E segundo lle trasladaron a oferta, procedería de persoas vinculadas ao PSOE co obxectivo de axudar tanto ao exministro de Transportes como ao seu antigo asesor. A empresaria mantivo ante o xuiz unha versión similar a que xa expuxera previamente ante a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Segundo relatou, os primeiros contactos producíronse este febreiro, cando, dende o despacho da abogada Leticia de la Hoz, lles propuxo unha reunión a ela e a Álvaro Gallego, outra das persoas relacionadas coas presuntas entregas de diñeiro en Ferraz. Durante esas reunións, sempre segundo a súa declaración, formulouselles unha oferta inicial de efectivo e preguntouselles que cantidade sería necesaria para modificar o seu relato. A investigación continúa aberta para esclarecer a presunta existencia dunha rede organizada destinada a obter ou manipular información sensible relacionada con causas xudiciais que afectan ao PSOE e ao Goberno. O Consello da Xunta aprobou este martes o Plan Director da Industria, a nova folla de ruta coa que o Goberno galego prevé mobilizar case 62 millóns de euros para reforzar o sector tecnolóxico en Galicia. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é mellorar a competitividade das empresas TIC, impulsar o emprego de calidade e responder aos retos dun sector estratégico para a economía galega. Alfonso Rueda.
1: A proposta a cambio de acordo da Consellería de Economía seguimos aprobando os chamados planes directores para os sectores estratégicos que están identificados na nosa comunidade. Son 9, hai 3 sectores que xa teñen o seu plan director e que xa se está executando, é o sector da automoción, o sector do naval e o de forestal madeira. Ben, hoxe aprobamos un cuarto plan director que é o que se refire ao sector das TIC, que cada vez adquire máis peso en Galicia. Hai máis de 3.000 empresas, 240 startups, 4.000 millóns de euros ao ano facturan as empresas do sector TIC en Galicia. Hoxe, como decía, aprobamos o Plan Director da Industria das TIC, que vai ser a folla de ruta de aquí ao ano 2028, vixencia de 3 anos, e co que vanse mobilizar máis de 60 millóns de euros. Queremos que sexa, como decía, a folla de ruta para mellorar a competitividade das empresas TIC, xerar un emprego de cada vez máis calidade, e xa de moita calidade neste sector, e facer fronte aos retos deste sector, que son moitos, un sector enormemente competitivo. Vai haber moitas novidades, por exemplo, unha liña de axudas, para que as empresas TIC galegas, especialmente as máis pequenas, se poidan incorporar ao negocio das tecnoloxías cuánticas e da inteligencia artificial, e tamén apoios para fomentar e facilitar o crecemento das empresas máis pequenas e que sexan de maior tamaño neste sector.
0: O plan mobilizará 61,8 millóns de euros a través de 77 medidas orientadas á creación de novas solucións e produtos tecnolóxicos, así como ao fortalecemento do ecosistema digital galego. Na actualidade, Galicia conta con 3.100 8 empresas TIC, 229 startups e 15 scaloups consolidadas. O sector representa alrededor do 2,5% do PIB galego e o 2,2% do emprego, con máis de 23.400 afiliacións. Ademais, dende 2020, registrou un crecemento do 21%, incorporando uns 4.000 novos profesionais. A pesar destes datos, a Xunta sinala retos importantes como a fragmentación empresarial, a escaseza de compañías medianas e grandes e a alta concentración en actividades de programación e consultoría. Entre as actuacións previstas ata 2028, destaca unha nova liña de axudas para facilitar a entrada de pequenas empresas en ámbitos emerxentes como as tecnoloxías cuánticas e a inteligencia artificial. Ademais, vaise desenvolver unha estrategia do dato do sector público autonómico para mellorar a xestión e integración da información. O plan inclúe, ademais, medidas para favorecer o crecemento empresarial, reforzar a internacionalización e consolidar Galicia como referente europeo en digitalización e tecnoloxías innovadoras. O Consello da Xunta aprobou este martes o anteproxecto de Lei da Educación Digital de Galicia, un texto que vai ser remitido agora ao Parlamento para a súa tramitación definitiva, coa previsión de que entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase dunha norma pioneira a nivel estatal, coa que o goberno galego busca consolidar o modelo de ensino híbrido, combinando recursos tradicionais e ferramentas digitais para avanzar cara a un sistema máis personalizado. A lei regula dereitos e deberes de toda a comunidade educativa ante o novo contexto tecnolóxico e pon o foco en aspectos como o benestar digital, a privacidade, a protección de datos, a identidade digital e a accesibilidade. Un dos capítulos máis destacados é o dedicado á inteligencia artificial. Galicia convértese na primeira comunidade autónoma en regular o seu uso no ensino. A inteligencia artificial poderá empregarse como ferramenta de apoio, por exemplo, para detectar dificultades de aprendizaxe ou adaptar materiais educativos, pero sempre baixo a supervisión humana. En ningún caso poderá tomar decisións académicas, organizativas ou administrativas, nin sustituir o criterio do profesorado. Ademais, quedan prohibidos sistemas de recoñecemento facial, análise emocional ou seguimento biométrico. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Propostos pola Consello de Educación. O primeiro, que ademais é cumprimento dun dos compromisos adquiridos para levar a cabo nesta legislatura, consolidar, por lei ademais, un modelo de ensino híbrido que permita a convivencia das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías, e as ferramentas de ensino tradicional, baseadas, non só eso, pero bueno, as máis identificables, baseadas no formato papel. Neste modelo híbrido, en o que creen, segundo datos do IGE, 86% dos galegos, e, por darles outro dato, 92% das familias vía necesario, opinaba que era necesaria, unha lei para regular o uso dos dispositivos digitais nos centros escolares. Fomos a primeira comunidade autónoma en prohibir o uso de teléfonos móviles nos centros educativos, como recordarán, e hoxe, cumprindo todos estes compromisos, tomando nota destas elevadas porcentaxes de preferencia das familias galegas, hoxe aprobamos no Consello o proxecto de Lei de Educación Digital de Galicia, que ten o obxectivo claro de afrontar a transformación tecnolóxica e social, preservando, garantindo as máximas prevencións para a comunidade educativa. Imos ser a primeira comunidade autónoma en regular por lei, por lo tanto, o uso da inteligencia artificial no ensino, un dos contidos desta lei, e tamén o dereito regulado por lei, garantido por lei, a desconexión digital do alumnado. Foi unha lei con moitísima participación, moitísimas achegas, 900 de todos os proxectos de lei tramitados pola Xunta de Galicia, este foi o que recibiu máis achegas, 900, máis de 900 achegas durante o período de exposición pública. Isto dá a mostra do interese de todo o que regula esta lei. Unha vez aprobada hoxe esta norma como proxecto de lei no Consello, agora irá ao Parlamento e o obxectivo é que no ano que ven, está a piques de rematar este período de sesións, que teña tramitación parlamentaria durante o período de sesións que se abrirá despois do brao e que entre en vigor no ano 2027. Por lembrarlle, xa foi obxecto de tratamento en algún Consello de Asuntos de Galicia cando empezou a exposición pública, as novidades principais que quedan incorporadas ao proxecto de lei é que queda prohibido gravar as clases sen autorización, da igual que sexan presenciais ou clases online, con algunhas excepcións moi concretas, e tamén queda prohibido a difusión dos exames dos alumnos en redes sociais. Tamén vaise delimitar nesta lei cando se pode usar a inteligencia artificial, en que suposto se vai, ou que condicións usar a IA no ensino, e tamén queda estendido, garantido, na contorna dixitai, a condición de autoridade pública do profesorado que xa ten nas aulas físicas. Tamén o uso do móvil para fins pedagóxicos vaise permitir, é dicir, antes non se poderá, vaise permitir a partir de terceiro da ESO, non en calquera curso, como sucedía todo agora, e o uso individual de medios dixitais nas aulas farase a partir de quinto de primaria, e non antes. Antes vanse priorizar as ferramentas tradicionais. Bueno, estas son as principais novedades. Agora, xa digo, entrarán no Parlamento e esperemos que estea en vigor no ano 2027 para consolidar un modelo de ensino híbrido que combine, como decía, o recurso, o aproveitamento das ferramentas dixitais coas recursos tradicionais que sempre se empregaron no ensino en Galicia.
0: A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se presentou o novo Observatorio de Prezos do Sector Primario, unha ferramenta orientada ao seguimento continuo da evolución dos prezos no ámbito agrario e gandeiro galego. Esta iniciativa forma parte do decálogo de medidas impulsado pola Xunta para defender os intereses de agricultores e gandeiros galegos ante as posibles consecuencias do tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur. O observatorio vai permitir analizar prezos de produtos agrícolas, gandeiros e tamén dos propios animais, diferenciando entre datos semanais e mensuais para detectar posibles alteracións significativas no mercado e contribuir á protección dos produtores. A ferramenta estará disponible nas próximas semanas na web da Consellería de Medio Rural. María José Gómez.
2: Pois moi ben, acabamos de rematar esta convocatoria do Consello Agrario. Tiñamos varios temas a tratar hoxe, pois eses proxectos de decreto para que regularán as entidades que imparten formación, tamén as entidades que certifican e tamén que fan acreditacións de formación, non? Iso por un lado. Por outro lado, tamén o proxecto de decreto que regula o Estatuto da Muller Rural. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas e intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais.
0: Movemento Sumar acadou un acordo sobre a proposta de dirección coa que vai afrontar a súa terceira asamblea, prevista para o 11 de xullo, despois de meses de tensión e enfrontamentos internos. Segundo informou a formación, o novo organigrama chega acompañado dun chamamento explícito á unidade, nun momento clave para o futuro político da organización impulsada pola vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz. A portavoz parlamentaria do grupo, Verónica Barbero, e a secretaria de Estado de Dereitos Sociais, Rosa Martínez, presentarán unha candidatura conxunta para coordinar o partido na próxima etapa. O principal reto inmediato da nova dirección será impulsar as negociacións para concretar unha nova coalición electoral de cara ás eleccións xerais previstas para o próximo ano. Neste proceso, Sumar xa traballa con outras forzas da esquerda estatal, entre las Esquerda Unida, Comuns e Máis Madrid, co obxectivo de artellar unha candidatura común. A terceira asemblea da formación chega así nun contexto de organización interna e coa intención de reforzar a cohesión do espazo político que lidera Yolanda Díaz de cara ás próximas citas electorais. Galicia celebrou o sábado o acto de entrega das medallas Castelao, unha das máximas distincións da comunidade, nunha cerimonia marcada polo recoñecemento a cinco traxectorias destacadas e tamén pola solidaridade co pobo venezolano despois dos recentes terremotos. Nesta edición recibiron con decoración a Fundación Andrea Física Marc Campeans, o trompetista Esteban Batallán, o atleta Adrián Ben e a empresaria María Barallobre. Durante a súa intervención, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que estas medallas buscan recoñecer a persoas e institucións que sobresaen polo servizo a Galicia e a súa cidadanía. Alfonso Rueda.
3: Porque a Galicia dos nosos días non se pode entender efectivamente sin a Galicia de migración e por iso estes días Galicia entera vivimos co corazón encollido, pendientes das noticias terribles, por desgracia, e máis, con sonte vai avanzando as horas, que chegan de Venezuela, onde dous terremotos devastadores están deixaron tras de sí morte e desolación. Por tanto, neste acto tan solemne, un abrazo moi afectuoso para o pobo de Venezuela e tamén para a comunidade venezolana asentada en Galicia e que seguimos todos, pero eles especialmente, esta desgracia con dor e coa impotencia da distancia.

0: Rematamos por hoxe o Noticias 14:30 aquí en Si Radio de Galicia. Non sin antes decir que te de moi cuidado, ter moito cuidado aí fora coas treboadas. Hoxe unha xornada marcada pola inestabilidade atmosférica debido a unha dana situada ao noroeste da comunidade. Hai ceos parcialmente nubrados con chubascos localmente treboentos, máis probables e intensos na metade sur e interior de Galicia. As temperaturas sufren un moderado descenso, máis acusado nas máximas os ventos sopran frouxos do nordés, moderados no litoral virando a sur-suroeste pola tarde. Hai chubascos treboentos previstos para hoxe localmente fortes que poden vir acompañados de sarabia na metade sur e interior da comunidade. Temos alerta amarela hasta as 9 da noite. Mañá xoves, día 30, configuración moi indefinida na xornada de hoxe, na xornada de mañán xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con aire frío en altura. Ese o que di Meteo Galicia para mañá xoves. Nada máis, seguides informados nos boletíns, horarios de cada hora aquí en Si Radio de Galicia.
1: Si Radio, encadenados a ti.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, actualizou este martes o balance de cidadáns españois afectados polos terremotos que sacudiron Venezuela a pasada semana. Según os últimos datos oficiais, o número de españois falecidos ascende a 18, mentras que 144 persoas continúan desaparecidas. Ademais, outras 12 foron localizadas baixo os cascallos e permanecen á espera de ser rescatadas. Estas cifras supoñen un empeoramento con respecto ao balance anterior, no que se contabilizaban 17 falecidos e 138 desaparecidos. No conxunto do país, o impacto dos dous terremotos rexistrados o pasado mércores segue agravándose. As autoridades venezolanas elevaron a 1.719 o número total de vítimas mortais nas últimas horas, mentras que a cifra de feridos alcanza xa as 5.000 persoas. Tamén medra a dimensión dos danos materiais. Unha avaliación preliminar elaborada a partir da análisis satelital do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento estima que as perdas en vivendas e activos económicos como vehículos, edificios ou comercios roldan os 6.700 millóns de dólares, o equivalente a uns 5.800 millóns de euros. Segundo o último balance facilitado polas autoridades venezolanas, hai 855 edificios afectados polos sismos e deles 189 sufriron un colapso total, mentras, por outra banda, nas últimas horas continúan as tarefas de búsqueda, rescate e asistencia ás persoas damnificadas. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto quilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que endeu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. Ato lugar mobilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release. Library. People. Ever heard. Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rock.
3: New York Radio. K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Por lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
6: Hablando de meter. Pitos.
5: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
6: Hablando de meter.
5: Presentados.
7: ¡Cómo mola!
8: Hola, soy Santiago Aguado y desde este instante comienzan todos los éxitos del ayer y del hoy.
9: ¿Me acompañas?
8: La mejor música. Los éxitos del momento. Éxitos del pasado que te harán recordar. Esto comienza en 3, 2, 1.
3: Perdóname.
8: Así nos llegan diferenciando y evolucionando los madrileños Lagarto Amarillo.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citou como investigada a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Belén Gualda, xunto con outras 24 persoas, na causa que investiga presuntas mediacións irregulares en rescates empresariais durante a pandemia. A investigación céntrase, entre outras cuestións, no papel da coñecida como presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, e na actividade do denominado grupo Iruroc, un chat de WhatsApp no que tamén participaban o expresidente do SEPI, Vicente Fernández, e o empresario navarro Anxón Alonso. Segundo a Fiscalía, existen indicios de ata 5 operativas distintas destinadas a influir en decisións de distintas administracións públicas dentro dun suposto patrón de actuación continuado, coordinado e estruturado. As liñas de investigación apuntan a actuacións relacionadas con varias entidades do ámbito da SEPI, entre elas Mercasa, Enusa, o Parque Empresarial do Principado de Asturias e a Sociedade Mercantil Estatal, ademais do grupo empresarial Forestalia, vinculado ao sector das enerxías renovables. Xunto con Belén Gualda figuran tamén como investigados varios exaltos cargos e directivos, entre eles o expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, a exconselleira Castelá Manchega, Rosario Arévalo, e Miguel Ángel Figueroa, es alto cargo da SEPI e es interventor xeral da Xunta de Andalucía. A causa continúa aberta para esclarecer o alcance das presuntas influencias e a posible existencia de responsabilidades penais. Galicia celebrou o sábado o acto de entrega das medallas Castelao, unha das máximas distincións da comunidade, nunha cerimonia marcada polo recoñecemento a 5 traxectorias destacadas e tamén pola solidaridade co pobo venezolano despois dos recentes terremotos. Nesta edición recibiron con decoración a Fundación Andrea Física Marc Campeans, o trompetista Esteban Batallán, o atleta Adrián Ben e a empresaria María Barallobre. Durante a súa intervención, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que estas medallas buscan recoñecer a persoas e institucións que sobresaen polo servizo a Galicia e a súa cidadanía. Alfonso Rueda.
3: Porque a Galicia os nosos días non se pode entender efectivamente sin a Galicia de migración e por iso estes días Galicia entera vivimos co corazón encollido, pendientes das noticias terribles, por desgracia, e máis, con sonte vai avanzando as horas, que chegan de Venezuela, onde 2 terremotos devastadores están deixaron tras de sí morte e desolación. Por tanto, neste acto tan solemne, un abrazo moi afectuoso para o pobo de Venezuela e tamén para a comunidade venezolana asentada en Galicia e que seguimos todos, pero eles especialmente esta desgracia, con dor e coa impotencia da distancia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madereira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendios sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende Fearmaga advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa, segundo o seu presidente, Elier Ojea. En Galicia realizanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a mobilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. O Consello da Xunta aprobou este martes o anteproxecto de Lei da Educación Dixital de Galicia, un texto que vai ser remitido agora ao Parlamento para a súa tramitación definitiva, coa previsión de que entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase dunha norma pioneira a nivel estatal coa que o goberno galego busca consolidar o modelo de ensino híbrido, combinando recursos tradicionais e ferramentas dixitais para avanzar cara a un sistema máis personalizado. A lei regula dereitos e deberes de toda a comunidade educativa ante o novo contexto tecnolóxico e pon o foco en aspectos como o benestar dixital, a privacidade, a protección de datos, a identidade dixital e a accesibilidade. Un dos capítulos máis destacados é o dedicado á inteligencia artificial. Galicia convértese na primeira comunidade autónoma en regular o seu uso no ensino. A inteligencia artificial poderá empregarse como ferramenta de apoio, por exemplo, para detectar dificultades de aprendizaxe ou adaptar materiais educativos, pero sempre baixo a supervisión humana. En ningún caso poderá tomar decisións académicas, organizativas ou administrativas, nin sustituir o criterio do profesorado. Ademais, quedan prohibidos sistemas de recoñecemento facial, análise emocional ou seguimento biométrico. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Por lei, ademais, un modelo de ensino híbrido que permita a convivencia das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías, e as ferramentas de ensino tradicional, baseadas, non só eso, pero bueno, as máis identificables, baseadas no formato papel. Neste modelo híbrido, en o que creen, segundo datos do IGE, 86% dos galegos, e, por darlles outro dato, 92% das familias, vía necesario, opinaba que era necesaria unha lei para regular o uso dos dispositivos dixitais nos centros escolares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Ya estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado. Comenzó su carrera musical subiendo versiones y composiciones en YouTube, consiguiendo cientos de miles de seguidores. Madrileña de pro, es Beli Basarte. I love you.
5: Puede que me encuentre calculando la cantidad

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, actualizou este martes o balance de cidadáns españois afectados polos terremotos que sacudiron Venezuela a pasada semana. Según os últimos datos oficiais, o número de españois falecidos ascende a 18, mentras que 144 persoas continúan desaparecidas. Ademais, outras 12 foron localizadas baixo os cascallos e permanecen á espera de ser rescatadas. Estas cifras supoñen un empeoramento con respecto ao balance anterior, no que se contabilizaban 17 falecidos e 138 desaparecidos. No conxunto do país, o impacto dos dous terremotos rexistrados o pasado mércores segue agravándose. As autoridades venezolanas elevaron a 1.719 o número total de vítimas mortais nas últimas horas, mentras que a cifra de feridos alcanza xa as 5.000 persoas. Tamén medra a dimensión dos danos materiais. Unha avaliación preliminar elaborada a partir da análisis satelital do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento estima que as perdas en vivendas e activos económicos como vehículos, edificios ou comercios roldan os 6.700 millóns de dólares, o equivalente a uns 5.800 millóns de euros. Segundo o último balance, facilitado polas autoridades venezolanas, hai 855 edificios afectados polos sismos e deles 189 sufriron un colapso total, mentras, por outra banda, nas últimas horas continúan as tarefas de búsqueda, rescate e asistencia ás persoas damnificadas. O Consello da Xunta aprobou este martes o Plan Director da Industria, a nova folla de ruta coa que o goberno galego prevé mobilizar case 62 millóns de euros para reforzar o sector tecnolóxico en Galicia. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é mellorar a competitividade das empresas TIC, impulsar o emprego de calidade e responder aos retos dun sector estratégico para a economía galega. Alfonso Rueda.
3: A proposta a cambio de acordo da Consellería de Economía seguimos aprobando os chamados planes directores para os sectores estratégicos que están identificados na nosa comunidade. Son 9, hai 3 sectores que xa teñen o seu plan director e que xa se está executando, é o sector da automoción, o sector do naval e o de forestal madeira. Ben, hoxe aprobamos un cuarto plan director que é o que se refire ao sector das TIC, que cada vez adquire máis peso en Galicia. Hai máis de 3.000 empresas, 240 startups, 4.000 millóns de euros o ano facturan as empresas do sector TIC en Galicia. Hoxe, como decía, aprobamos o Plan Director da Industria das TIC, que vai ser a folla de ruta de aquí ao ano 2028, vixencia de 3 anos, e co que vanse mobilizar máis de 60 millóns de euros. Queremos que sexa, como decía, a folla de ruta para mellorar a competitividade das empresas TIC, xerar un emprego de cada vez máis calidade, e xa de moita calidade neste sector, e facer fronte aos retos deste sector, que son moitos, un sector enormemente competitivo. Vai haber moitas novidades, por exemplo, unha liña de axudas para que as empresas TIC galegas, especialmente as máis pequenas, se poidan incorporar ao negocio das tecnoloxías cuánticas e da inteligencia artificial, e tamén apoios para fomentar e facilitar o crecemento das empresas máis pequenas e que sexan de maior tamaño neste sector.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Asolto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citou como investigada a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Belén Gualda, xunto con outras 24 persoas, na causa que investiga presuntas mediacións irregulares en rescates empresariais durante a pandemia. A investigación céntrase, entre outras cuestións, no papel da coñecida como presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, e na actividade do denominado grupo Iruroc, un chat de WhatsApp no que tamén participaban o expresidente do SEPI, Vicente Fernández, e o empresario navarro Anxón Alonso. Segundo a Fiscalía, existen indicios de ata 5 operativas distintas destinadas a influir en decisións de distintas administracións públicas dentro dun suposto patrón de actuación continuado, coordinado e estruturado. As liñas de investigación apuntan a actuacións relacionadas con varias entidades do ámbito da SEPI, entre elas Mercasa, Enusa, o Parque Empresarial do Principado de Asturias e a Sociedade Mercantil Estatal, ademais do grupo empresarial Forestalia, vinculado ao sector das enerxías renovables. Xunto con Belén Gualda figuran tamén como investigados varios exaltos cargos e directivos, entre eles o expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, a exconselleira Castelá Manchega, Rosario Arévalo, e Miguel Ángel Figueroa, es alto cargo da SEPI e es interventor xeral da Xunta de Andalucía. A causa continúa aberta para esclarecer o alcance das presuntas influencias e a posible existencia de responsabilidades penais. Os bombeiros galegos despregados en Venezuela continúan traballando en condicións extremadamente complexas nas tarefas de búsqueda e rescate despois dos terremotos que devastaron o estado de A Guaira. Os efectivos da ONG Briegal completaron xornadas de ata 13 horas sobre o terreo nun escenario que describen como unha auténtica zona de guerra. Segundo explicou o presidente fundador da organización, Manuel Tato, o equipo está a operar entre edificios derrubados, grandes acumulacións de cascallos, nun contexto marcado tamén pola escaseza de medios materiais e maquinaria pesada. Os rescatadores galegos traballan na zona de Caraballeda, unha das máis afectadas polos sismos. Polo momento, non localizaron persoas con vida entre os entullos, mentras aumenta a preocupación polo estado de descomposición dos cadáveres localizados. Tato advertiu, ademais, dun posible problema sanitario a curto plazo debido ás altas temperaturas e a acumulación de corpos entre os cascallos. Segundo sinalou, a retirada de entullos con maquinaria pesada será necesaria en breve para evitar riscos para a saúde pública. Desde Briegal tamén lamentan a tardanza na chegada de moitos equipos internacionais de rescate, o que reduciu significativamente as opcións de atopar superviventes. Os protocolos internacionais sitúan as primeiras 72 horas despois do terremoto como decisivas para localizar persoas con vida baixo os escombros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: As nove en Galicia. A sol ten
1: Se traballas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un condutor resultou ferido despois de sufrir un accidente co camión que manexaba no Porto Comercial de Contenedores de Vigo. O accidente produciuse ás 8:30 horas deste martes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o vehículo pesado embarcou sobre o lateral do condutor deixando o home atrapado no interior da cabina e sin posibilidades de sair polos seus propios medios. Ante esta situación foi necesaria a intervención dos bombeiros de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para proceder ao rescate. Os efectivos lograron extraer ao condutor sen necesidade de empregar material de escarceración nin de cortar ferros do vehículo. Unha vez liberado, o ferido foi inmovilizado no lugar do accidente para garantir a súa seguridade durante a asistencia. Posteriormente foi trasladado en Padiola ata a ambulancia onde continuou sendo atendido polos servizos sanitarios. A alerta deste accidente chegou ao 112 Galicia a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa mobilizara unha dotación médica para atender ao condutor. Ao comprobar que a vítima permanecía atrapada no interior do camión, ativouse tamén o operativo de rescate. Dende o centro de emerxencias informouse ademais aos axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na xestión deste accidente. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se presentou o novo Observatorio de Prezos do Sector Primario, unha ferramenta orientada ao seguimento continuo da evolución dos prezos no ámbito agrario e gandeiro galego. Esta iniciativa forma parte do decálogo de medidas impulsado pola Xunta para defender os intereses de agricultores e gandeiros galegos ante as posibles consecuencias do Tratado Comercial entre a Unión Europea e Mercosur. O observatorio vai permitir analizar prezos de produtos agrícolas, gandeiros e tamén dos propios animais, diferenciando entre datos semanais e mensuais para detectar posibles alteracións significativas no mercado e contribuir á protección dos produtores. A ferramenta estará disponible nas próximas semanas na web da Consellería de Medio Rural. María José Gómez.
4: Pois moi ben, acabamos de rematar esta convocatoria do Consello Agrario. Tiñamos varios temas a tratar hoxe, pois eses proxectos de decreto para que regularán as entidades que imparten formación, tamén as entidades que certifican e tamén que fan acreditacións de formación, non? Iso por un lado. Por outro lado, tamén o proxecto de decreto que regula o estatuto da muller rural. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas, intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madeireira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendios sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén un vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación é insuficiente. Dende FEARMAGA advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa. Segundo o seu presidente, Elier Ojea, en Galicia realízanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a mobilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto kilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que deu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. Ato lugar mobilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresaria Carmen Pano ratificou este luns ante o xuíz de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que recibiu unha oferta económica para modificar a súa declaración sobre a suposta entrega de 90.000 euros en metálico na sede central do PSOE en Madrid. Pano declarou como testemunha na causa que investiga o denominado caso Leire Díez e asegurou que a abogada de Coldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, lle ofreceu diñeiro a cambio de cambiar a súa versión dos feitos. Segundo o seu testemunho, a proposta ascendería a uns 250.000 euros, repartidos ao longo de 7 anos. E segundo lle trasladaron a oferta, procedería de persoas vinculadas ao PSOE co obxectivo de axudar tanto ao exministro de Transportes como ao seu antigo asesor. A empresaria mantivo ante o xuiz unha versión similar a que xa expuxera previamente ante a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Segundo relatou, os primeiros contactos producíronse este febreiro, cando, dende o despacho da abogada Leticia de la Hoz, lles propuxo unha reunión a ela e a Álvaro Gallego, outra das persoas relacionadas coas presuntas entregas de diñeiro en Ferraz. Durante esas reunións, sempre segundo a súa declaración, formulouselles unha oferta inicial de efectivo e preguntouselles que cantidade sería necesaria para modificar o seu relato. A investigación continúa aberta para esclarecer a presunta existencia dunha rede organizada destinada a obter ou manipular información sensible relacionada con causas xudiciais que afectan ao PSOE e ao Goberno. Os bombeiros galegos despregados en Venezuela continúan traballando en condicións extremadamente complexas nas tarefas de búsqueda e rescate despois dos terremotos que devastaron o estado de A Guaira. Os efectivos da ONG Briegal completaron xornadas de ata 13 horas sobre o terreo nun escenario que describen como unha auténtica zona de guerra. Segundo explicou o presidente fundador da organización, Manuel Tato, o equipo está a operar entre edificios derrubados, grandes acumulacións de cascallos, nun contexto marcado tamén pola escaseza de medios materiais e maquinaria pesada. Os rescatadores galegos traballan na zona de Caraballeda, unha das máis afectadas polos sismos. Polo momento, non localizaron persoas con vida entre os entullos, mentras aumenta a preocupación polo estado de descomposición dos cadáveres localizados. Tato advertiu, ademais, dun posible problema sanitario a curto plazo debido ás altas temperaturas e a acumulación de corpos entre os cascallos. Segundo sinalou, a retirada de entullos con maquinaria pesada será necesaria en breve para evitar riscos para a saúde pública. Desde Briegal tamén lamentan a tardanza na chegada de moitos equipos internacionais de rescate, o que reduciu significativamente as opcións de atopar superviventes. Os protocolos internacionais sitúan as primeiras 72 horas despois do terremoto como decisivas para localizar persoas con vida baixo os escombros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só dous apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. O Consello da Xunta aprobou este martes o Plan Director da Industria, a nova folla de ruta coa que o goberno galego prevé mobilizar case 62 millóns de euros para reforzar o sector tecnolóxico en Galicia. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é mellorar a competitividade das empresas TIC, impulsar o emprego de calidade e responder aos retos dun sector estratégico para a economía galega. Alfonso Rueda.
3: A proposta a cambio de acordo da Consellería de Economía seguimos aprobando os chamados planes directores para os sectores estratégicos que están identificados na nosa comunidade. Son 9, hai 3 sectores que xa teñen o seu plan director e que xa se está executando, é o sector da automoción, o sector do naval e o de forestal madeira. Ben, hoxe aprobamos un cuarto plan director que o que se refire ao sector das TIC, que cada vez adquire máis peso en Galicia. Hai máis de 3.000 empresas, 240 startups, 4.000 millóns de euros ao ano facturan as empresas do sector TIC en Galicia. Hoxe, como decía, aprobamos o Plan Director da Industria das TIC, que vai ser a folla de ruta de aquí ao ano 2028, vixencia de 3 anos, e co que vanse mobilizar máis de 60 millóns de euros. Queremos que sexa, como decía, folla de ruta para mellorar a competitividade das empresas TIC, xerar un emprego de cada vez máis calidade, e xa de moita calidade neste sector, e facer fronte aos retos deste sector, que son moitos, un sector enormemente competitivo. Vai haber moitas novidades, por exemplo, unha liña de axudas, para que as empresas TIC galegas, especialmente as máis pequenas, se poidan incorporar ao negocio das tecnoloxías cuánticas e da inteligencia artificial, e tamén apoios para fomentar e facilitar o crecemento das empresas máis pequenas e que sexan de maior tamaño neste sector.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: A empresaria Carmen Pano ratificou este luns ante o xuíz de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que recibiu unha oferta económica para modificar a súa declaración sobre a suposta entrega de 90.000 euros en metálico na sede central do PSOE en Madrid. Pano declarou como testemunha na causa que investiga o denominado caso Leire Díez e asegurou que a abogada de Coldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, lle ofreceu diñeiro a cambio de cambiar a súa versión dos feitos. Segundo o seu testemunho, a proposta ascendería a uns 250.000 euros, repartidos ao longo de 7 anos. E segundo lle trasladaron a oferta, procedería de persoas vinculadas ao PSOE co obxectivo de axudar tanto ao exministro de Transportes como ao seu antigo asesor. A empresaria mantivo ante o xuíz unha versión similar a que xa expuxera previamente ante a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Segundo relatou, os primeiros contactos producíronse este febreiro, cando, dende o despacho da abogada Leticia de la Hoz, lles propuxo unha reunión a ela e a Álvaro Gallego, outra das persoas relacionadas coas presuntas entregas de diñeiro en Ferraz. Durante esas reunións, sempre segundo a súa declaración, formulouselles unha oferta inicial de efectivo e preguntouselles que cantidade sería necesaria para modificar o seu relato. A investigación continúa aberta para esclarecer a presunta existencia dunha rede organizada destinada a obter ou manipular información sensible relacionada con causas xudiciais que afectan ao PSOE e ao Goberno. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se presentou o novo Observatorio de Prezos do Sector Primario, unha ferramenta orientada ao seguimento continuo da evolución dos prezos no ámbito agrario e gandeiro galego. Esta iniciativa forma parte do decálogo de medidas impulsado pola Xunta para defender os intereses de agricultores e gandeiros galegos ante as posibles consecuencias do tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur. O observatorio vai permitir analizar prezos de produtos agrícolas, gandeiros e tamén dos propios animais, diferenciando entre datos semanais e mensuais para detectar posibles alteracións significativas no mercado e contribuir á protección dos produtores. A ferramenta estará disponible nas próximas semanas na web da Consellería de Medio Rural. María José Gómez.
2: Pois moi ben, acabamos de rematar esta convocatoria do Consello Agrario. Tiñamos varios temas a tratar hoxe, pois eses proxectos de decreto para que regularán as entidades que imparten formación, tamén as entidades que certifican e tamén que fan acreditacións de formación, non? Iso por un lado. Por outro lado, tamén o proxecto de decreto que regula o Estatuto da Muller Rural. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas e intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madereira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendios sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochilas.